فلم وقت سے یہ سندر سا گیت ہم نے سنے ہے, جب تک چاہو خوش رہو یہ اپنے ہاتھ میں ہے, آپ چاہتے ہو خوش رہنا تو آپ خوش رہیں گے, اگر آپ نہیں چاہتے ہیں

قالوا ما في لي سجالو هميشه كا ترى پروگرام اور کاریگرم کا شروعات تمہارے بیپری شروتاؤں آج کا اس حسین پروگرام کا شروعات میں کرنے والا ہوں سرنام دیس کا ایک مہان گائک بیٹھ گانا کا گرو استاد کا استاد سری رام پرساد رام کھلاون جی کے مدھور آواز میں آپ سنیں گے بڑے بڑے راجہ

شوانش دن هاگ شرکا ده لائن آف بیٹھ گنا استادو کا استاد شری دویندر سنگ سیونات جی کا بلکل نیا سوپر ایٹ سانگ سوتے نا دیوے اگلا بیان سنن کجا رہی ہے آپ سبھی کو ایک اور جبرجست